0: Сраќа, радио ки их има.
1: Šest je ura. U današnjem ponedjeljku 22. junija na valovih Radija Sraka čas za prve jutranje novice.